wode brɛ ne yɛ adwuma ɛne ɛyɛ sɛdifɔ bɛtwɛn wo nyankopɔn na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no mene a

Enti inas match sɛ enipa tenetene yɛnsa wɔ so. Enipa de wano ka bibi fa wabrabɔ ho. Ebi wɔ ha ɔte a na twiw. Ebi wɔ ha na yɛ sɛ kɔ no maduro kura wu. Ne nyinaa mu no papa ne sɛ yɛnka kyɔ sɛ empaba. Na wɔno na ɔhyira. Wɔno so na ɔdome. Ja wɔ ha nyinaa brɛ nanim. Fa wa maneɛ ɔdadwene ɛne wa tete nyinaa brɛ nanim. Onu nyame be yama o. Se o ti ase sade a, mini aba, mini abe ma, o da wada o. Hwɛ, de ama nipa bebrebre wo wiase nyina no. Eye ne se nipa bi ni mo mpena semti no, ontimi nkɔ nanim. Ba onyame ne ma nipa kɔ nanim o. Obi wɔ hɔ a, owo protocol ni nyina bi wo wiase. But ontumi ni yi wasase so. Onim nipa. Onim mpanyifo. Onim atitirifo. Uwa winim obia no. Yadi ujina ho ni yadi saani pana wo protoko di jina hoa. Ani monyama onyamidi adomo no. Saani pani ni saani monyam ni. Enu nema ya tada obu saan se timi pae mini ye. Because yadi qualification ne kwa nka u unka hon. Se yadi whom you know ne kwa. Enka u unim obia. Nanso ene hwe babia wodru enu nti na awiebre ye da nyame ase enu nti na ene de dua yi ye da nyame ase na ye ma nyame nyame no wahunu de wa yama ye awie yi ewrade nhira enche ye the story no brew ene meche nipa num sika e wo dwuma die so ene meche nipa maako maako enum sika e wo dwuma die mu obi a ene de dua nyinaa woni diye na ekom de no na woni ani da so wo babia no ene meche sani paniska meche nipa maako maako enum memma obi a momo kakra na obi a de akodidi eti tami chuku ye krado se woni ani da so wo babia na kom do onso nya wadwen so bebo krono a ene wadua na bedi no Romeo ene mi nuanom a ye wo studio ha ya fa honka Bye, enipa maako maako num. Ye be fa mo didi ho ka ene. Etikoso ma fidi ni na. Amen.